Сьогодні – День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

Сьогодні – День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.